0: kan ya e san to makoma so pa e se wo se sabrei e ye ne ba wa ba ade bia wo ye bia na so pese wo ye bia no nya de se wo besan ne ba ho no de ne pa ye san se se se wo nya ne ba betena ne nchen enti ade bia wo pese wo ye na wo de bo ne ba pokura no e wo se wo ne ne ba e kususu ho ansana baby obeku bia no wetimi akọ na sa anya sa na woda no ho kwa oba ne ba e bibisa ne nsem wo ntimi nyia no se wo kompo no kra me eno nyen susudie e masebe na nanum binum o mada roma se yenim se tumi ne ye wode a nti nkase bia me kọ baby na me bakura no mankra no eno an se me kro e honum ne hia ye pa afen susu no e kwan yon be faso a on be bua ama kuro no na fadu ya atumpon obeta ne ba chi ne titiru wo se obi anyi bibia mfiri ne tirim na obi anya se we fria we fria ye nyina ye nkamum ne nya ade ba ko ne ye mwa e ma brekum empeja na fadu ya memra eye ohene de so kakra bi na fadu ye nyina ni mse school ho hia ohene se ene ntokwa ni bebia je wo ho eye mpuntu ni tie mu nyina ne se obebua ma brekum apegya ne ntoma efira na daache edia ne da brekum so godi siti no asan etimi ababiem tena fredu ya medema no ebisi ya medase
1: yo medase dia wo brem kakra wo
2: fredu eh nyame ya dom na ohene wo nyakwan ese bibi kire wo wura ewia dia ka ne se obetena se na eh wo manfo eh watena nkunwa ni mpanyimfo a wo ho nom nyina no beba ababa chiawo na we ka se instead obi a wo ne ba na oso oda akwanedi ana se oso oto akwanedi o se the difference say adore no wo se na aye bibi sa nti de breku man hene ne kwa so ano no ya na efe se obunya kwan na wase bibi e de akyere wura na mpempi no so bi ba menhyia kotoko fiase a ya na efe ya na akono wo sai kura wie no kotoko hene esa ma wo dwan o ma wo dwan na wo saka ho na ni nyina echi no edu atena pa kan e wo menhyia kotoko fia ama e de wo anante wo bi ho sa ampa tumi no kotoko hene de ahyɛ wo nsa e de na efe sei na wo nyakwan kudu kuro mu a wo so wayɛ nhyehyɛ ayɛ ntotoyɛ sɛ deɛ ɛno a na brekum eye mahene oyeye no eye ohwe brekum a eye ohene a odi kan na na mankona di ewu na na kyere di abo a wunyina no efiri eye asante asokore ene koye edi ohwe brekum omoyina asokore kura so adehye busua omukoye ne baabi omudi kan akotena eye kura so eho na omudi kan ekwochekyere ene brekum aye kakraka nti so bi fi brekum na se oba ha se a no nko ba ifufu bia ni nchia no aba beku woni nyina aka asante ho ofri ha ene kwotena ho bia e tena e keka no asante na eso na mantem mantem so so esa wu woni beka se province e shishi musa dini nyina ya ade ba ko ni nyina ya ade ba ko nti za de de ni ni me bia se mfata no ya no nwanfo no munyai ene mpuntu enkanko ena ohini bia ya pri ama ne manfo ye kan se obi di hina se adehye no nka ho untimi ni hini mane ni ne so toda bohwe mumi de dipa no na ye kan adehye pa na wo nka ho kutan social media nti nyem mo se breku man hima kan se social media ho no dan bi ensi ho social media ye mu nsa ho ye nsa ye ho enye ho ni di hini e sa pe ne tie so ho ukokuru mu ho no ma asomdwe ho to be the social media as we did that in yano one want to the credit in us we be did the sir open baby atna what to from so I want to from so unti be come there as we dream ko a ti be sin shira nko so the ma be come my hen in be come my hima in your dish be come nyina so mu nyina nka mum na sa bri a o mu nya won hen fufuru yi o mu nyina nta na chi na akwanchire bi odum bia no so mu faso ne be ya be come puntuo mapa beba ho se bi wo kwana ibi ka ho a ense hwe nanso atimi aboa pa ama bekum afa ne ntoma pa efra na de ba ko a

0: ne ho a
1: akyinje sei na Lawson Herbal Mix anso edisun kunim no wonam ya pa ogwo no bia wumia no kora wonte hwe enso akyire no na ye no ya afi malaria koko afi chikromo amani hun